Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten marvirskjell. Velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier jeg fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: Du show my work. We're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos av 203-213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre. Hefur du en brukta bil fyrir 30.000 kroner, og innskyld til det en nødjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar opp til 100.000 kroner, og tog vilja vi feien høyra fra ter. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt ut på innan vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

Hvis du tror at dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta 3 av Rydvigsholdset.

Mr. 2. Tech Service og Ennigöte 3 og Rytbukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 med Vedekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Tørvar tar nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå tar vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76 76 76. Norsk.

Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter av håndene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvigsholdsen.

0: Observatær nu ikke arbejdslag. Oljeklær, sigtarskækvær, stivlar, et loks helt annet til arbejdsbruk, så støkkene gulvet ikke norsk av Karla Magnus Arbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
1: Et du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra Eidsjene. Nytt tilbås på deg heimasjøkene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skå vi langt bort ved 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bære brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje. Eit sintor, hun har det her.

0: www.radioslu.fo. Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og lørdag klokken 9-8. Balslu.fo har alltid åpne. Bygg med Balslu. Vit vita. Du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasinne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerne. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-13-1-9-5. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100x200 for 1-13-1-5. Vi topper andre så håpe enn. Og hatt av våre bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot UFO og les tilbudsplay. Eitje, eit sintor hun alle gjør.
2: Popper.
3: 9-5.
2: Og 1-5.
4: Og AFM-8.

0: Apur 905 og 105 og FM 1.
1: Faxikondi. Sletcher tostan. Hever bilen törva skund hjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sitter av fire at du slipper undan trikvar på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensett.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöðarinn.
1: Vandlaðar okkslu heima? Vít ja heimasuna jysk.fo, allt býr opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jysk.fo hverja viku. Vít af opið maður að leiða þær frá 20 lagja. Jysk, allt gott tilbúð.
2: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpan í hónd? Vít hafa losnum. Prúsir, 1255. En perfekt losn til tuin, vi vil hafa bílun rænan, rúttelian og klaran til arbeid. Uleg tui, ma bílrögt, kurlavenshel.fo, etla telefon 35 45 30. Vensel bílur.
3: Er du sjómaur? Vi online om bord, utan eamarskar, vi Opus. Strøyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 203-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Hørvart her nødt arbeidsklær. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken er gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 76-76. Norsk.
5: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava goa mat, hunali høler og mega goa tænast. Bøylegg er den 15. oktober og få en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Gledelig jól!

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöshn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja haumasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Manglaðar okslaheimu? Vítja heima sinna jysk.fo allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jysk.fo hverja viku. Vítja á opið maður að leiða það frá fyrir lagjan. Jysk. Allt gott tilbúð.
2: Skulum dækjunni skiftast? Tja vensil, fættu 20% í afslottur, þetta kemur 400 dæk og við setja þig átjöfis á bílum. Búið legg tói til dækskifti á vensil.fo eða ring 35-45-00. Vensil. Við glæða fyrir þér.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åt dig mat. Helt avköpes. Ta du köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Till Algeria.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
6: Kyrve, einasta förska mineralvattne.
7: Klockan är 3, här är det tojande av FM1.
8: Føreska fyrirtekur fikk og størsta parstinn av Nutsjelånen fra Utnorrgrunnen. Utnorrgrunnen, etla Vestnorten Fonten, heier vi årslokk i fjør, knappar 42 millioner kroner til, i utland til føreska fyrirtekur. Arfyrir var utlandene små 33 millioner, og talene så stod at man vokste på gauar 90 millioner, etla 22%. Det sast i seneste årsfrakrensten til grunnen. Og i fjør landte grunnen sammen 17,4 millioner kroner ut til tjei førskar verskattlaner. Der var hun om i våter i Lappra, Farpei i Havn, Biskups Kjeldøy Vajen, Krafta og Stronton, Tvotter i Høyvøg, Vetrasjål i Havn og Førjachips i Havn. Til sammenpengar var hos 20,6 millioner landte ut til tjei verskattlaner i Grønlandet, så stod for 22% av ødlandet utlandet i fjør til førskar fyrtøkker. Ørslutet tja grunnen var 2,6 millioner kroner i fjør, med 1,8 millioner i 24, til en framgång på 24%. Samlet utlandsvirer tja grunnen for opp om 100 millioner kroner, fyra vinn og hotell eier 35% av utlandet, omlai 35 millioner. Utan grunnen er best 8 starsfolk, løn og pensjon var til sammen 908.000 kroner, fyra utlandsvirer var 232.000 kroner. Grunnen hefur givið umlað 20 miljónir og nútjón lands tilbóðum som vera utgáld nú í ár. Bjartur Nálsson stjáður í útnur grunnum sem hefur heimstað og í nokk í Grönlandi. Norska sjávarinskipi KV Shalmain kom inn á Skálafjörnum morgun. Skipi skal gera venningar í fyrjun sem að við dansku sjávar í tilinu upplýsir utanrýtt stennastan í Tinkanesi. Som æstni upplýsir að skipið finnst ég diplomatisk laufi að virku fyrsk og sjávöldi hins að komandi tugina. Sjálmænir allir nøytt og vel útjör sjávöri skip. Það var sett ut hennast og í 2003. Hetta það fyrst af trímun sjávöri skipinu í hessum skipslossinum som nú eru nefndu í Sjálmænklassin. Hini skipinu eru Björnöja og Hopen som komu í tennast og í afgavest 2023 og 2024. Sjálmæni 136 meter lengt og 21 meter brøtt. Ferin 22 sjómøyl. Skip utgjort til að klara sig 8 vikur til havs, 8 munkring og æsni styrst til að klara sig úsi upp til 120 cm. Det testa að kalla fyrir polar klasse 6. Umframt útöknand allandstistir og morgun veru 21 landstist útök æsni að törsvöldum. Her setter jeg Olav Mikkelsen navnet av 20 spillerne som skulle vite til søgnet som trodde jeg distner i underkapisen til EM 2021. uppgavnar er med Estland, Luxemburg och Island. Allum här som vann och färgar av i fjör. Färgar var här vid 8 i Bölsen och efter tro i omför, men av sågen tappt tvärfyrer för Frakland och tvärfyrer mot Schweiz. Färre var rätt att änta väl och under kapitlen Stäfesta, Olav Mikkelsen, vänjaren Lötjes Östnäs Stäfesta, är att vanliga livformare Lötjes Samuelsen och Mattias Hettlestad som börjar spela fast i Allsvenskan, inte är tröcker hans affär, tar skulle vi alla hans linon. Då är Aron Benjaminsen, vi står på filen av Wuchinger, några månader i var och sommar, är nu säljtur till skotskan fotboll och han var annars på tal till alla hans linon. Ejon Klaxton, landslidsvänjare, stäffaste tog för FM1 att Aron är en av dem som kan skiftas in i hopen och drickva landslidsvintagen. Fiskal vantar med sig vankren till Estland samman vid en spännande och en tjur hopen. Och hopen är särskilt nu ut. Malmänner är Hans-Jak Varnkrimsson av Skala och samlasta i 0-2 Väster. Värjelagarna är Verkar Jonsson och Ebbe Streimer, Kjurur Henriksen ur Ape, Bjarste Torlafsson av Skala, Josef Olafsson Gleisek ur Wuchinger, Inge Arngrimsson ur Wuchinger, Jakob Norrøy Willemsen ur Wuchinger, Jonas Prior ur Nulltje Vester och Eivind Restorff Mauritsen ur HB. Mivadlarna är Jekvann Karlsson Gullfoss ur B36, David Biskupstø Andreasen ur B36, Otnene og Atlasson ur Venstresel FF i Danmark, Arnur Brandsson ur Wuchinger, Heine Fostadsson og Sørensen ur HB, Hannes Høygaard ur B8-trus, Marius Nævn ur B8-trus og Jón Steingrimsson ur ABM. Tvær álæpar er við, Tøyr Aron Benjaminsen ur Hearts ur Skotlandi og David Reinheim ur K í Klaksvík. Og fyrsta tisturinn, hann verður mot Estlandi, hann verður spaltur í Estlandi tann 25. september og sverða heimatisturinn mot Luxemburg, hann verður 30. september og 7. oktober verður austni tisturinn mot Úslandi og hann verður austni í fyrjun. Så kommer vi til Vekre Tjagon, og til er han blir gått vever der, og han sier at han skal bære ved akkurat henting i alle nye 17 parten. Og i kvalt løy til låta Østen, ikke minne 5 meter om sekundet, skiftende skoiloft og alle vever. Og i natt fyrer han opp i Vestan, og fyrer parten morgen låt til frukslåta uten ikke trotsett til 8 meter, skutja og alle vever og hiten, nødt til 13 hitast i. Jeg svar tøyne i Øytarnon, vi tver at vi tøyne til klokken 17.
9: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
10: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
11: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i serflotje.
12: Hvis det du, at så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, træalu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år røntun, og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Mr. Two. Tech Service og ennig gøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til dere på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren kjøper bedre hjemme. Vårst du av, har vi tilhavet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.

tærnuts vindøyo, sittes vi samband vi gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt I kjøtt. Gulluglugar. Tota check 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gulluglugar, det best.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi tager op med meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vores du er, at du kan vinde en nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, jeg må nu vide at vide, hvordan tøtninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
2: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjemme. Vårst du av, at vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 400-0408, så vidt jeg vet om vi finner et match. 400-0408. Velkommen til bedre hjemme.
3: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av oss av vører og tjene seg fra. Nettverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
4: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna styttre.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vi gjerra heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
6: Kom til Kvicksavis Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvicksavis. Kjøtt og enfalt.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Er bilen klar til nødt til årstunna? Kjem 4 nødt dekk til Tjavensel og fatt 20% i avslåsen. Vi tar det sjølvande dekken i AI-utgivet. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av ved.
9: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte direkt vei. Gulle veit.
10: Klokken 5. Her tog inn det av FM 1.
11: Føreskar fyrtøkker fink og største parten av noe land og tja utnårgrunnen i fjør. Utnårgrunnen til Vestnorten fonden som grunner nøyter har vi årsløk i fjør knappar 42 millioner kroner i utland til føreskar fyrtøkker. Are fyrer var utlandene som har 33 millioner. Tallene er så slett om en vokstor oppakker 90 millioner til 22%. Det er sast det seneste årsfragrensene tja grunnen. Og i fjør landet grunner inn til sammen 17,4 millioner ut til tjej for skar vinno av verskattlaner. Der var det Nomi Våter og i Lobra, Farpei i Havn, Biskupskjeldøy i Vaje, Krafta og Stronton, Tvottor i Høyvøyk, Vetrasjål i Havn og Farja Chips i Havn. Til sammenberingar var 2,6 millioner kroner lander ut til tjejverskattlaner i Grønlandet, så stas 42% av ötlån utgjønne utlanden i fjør til føreskar fyrtøkker. Annars var årsørslutet tja grunnen 2,6 millioner i fjør mot 1,8 millioner i 24, altså en framgång på 42%. Samleie utlandsfyrer tja grunnen for opp om 100 millioner, Færa vinna og hotell og 35% av utlandet, til sværa til omlai 35 millioner. Utnorgrunnen hever bært av starsfolk, løn og pensjoner vært tilsammans 98.000 kroner, og færa utrøslerne vært 232.000. Grunnen hever givet omlai 20 millioner kroner, nødgjøn lands tilbåd, som er utgålden i år. Bjarstur Nolser, stjauri utnorgrunnen, som hever heimstad i nok i Grønlandet. Norska sjøvareskipet KV Chan Main kom i borken innan Skalafjøren. Skipet skal gjøre vendinger i fargen sammen med dansk og sjøvare til den, og plusser 8-rydstjenesten i Tinkanese. Som øyne opplyser skipet finnes ikke diplomatisk løyve av virke først kun sjøvare til hese kommende vidt togene. Chan Main er rettelig nødt og vel utgjør sjøvare og skip. Etter det første av trivun sjøvare skipen i hese skipsløsning som nu blir nevnt i Chan Main-klassen. Hine skipen er Bjørnøya og Håpen som kommer i tennast og avgavist i 2023 og 2024. Chan Main er 136 meter lengt og 21 meter brøtt. Ferren er 22 knopp. Skipet er utgjørt til å klare seg 8 viker til havs, 8 bunkring og reisende styrt til å klare seg uise opp til 120 cm, til å være kallet for polarklasse 6. Bidgenevnta Josef har ombygget et oppryd fra først konsertfrøring i Tjattnorsk. Det Johan Paul Magnussen, PhD, og i Tjattnorsk og Vysende som gjørst oppryddet. Han starves til UK Atomic Energy Authority. Og i oppryddet noen konsertfrøringen av en av fire måneder og vansar og avbjørnger ved Tjattnorsk, da det er om først og elskipene. Opprydde er ikke vidtjør til fullnær og nevnten igjen, sier Hein Mortensen, formøver i pitchenevnten i Kjassev, vi kring hver førja. Og i pitchenevnten i Kjassev er det trutcher nevntarlimer og Lashland i Sev. En tilkommen utlæske med vår dag i Kjær, da han var ved ombord og slåferd til Atlantik Erve som 2017 parten, til skriver info. Mavren spalte om i trappene opp i flåfære. Han var bare sånn en utlæsk om ferallige. Han var tilkommende eldre Mavren, sier vaktlærerne på tidsdøgene. Når ferafak var ved ombord, og fløyde var vittne til hendelsene. Og i dag begynner første utrådder og Røsluvikan i fargen. Til utrådder samfunnet farger, helsestorie og helseårskommandereie, som hese DNR, er ikke alle omføringen til å røre seg. Nu utrattar ur Rörsluvikan vid Eroviver av första sinne har vi ett särskilt högt arbetsplats som att tacka lot och undertökan i Serago. Om man 440 arbetsplats har meldat till och lojarna ger själv i auk och så just törre arbetsplats kan få mera Rörslu in i Gerans egen grejer katten och nästa bö samt kibare fram. Hoskott är att vi saunar metrar och i fela skulle vi komma kring förska strandarlinna som är 1,250 meter. Løyarar og arbeidsplass vil etja til å sette rørslo av dagskrona ved å sette rørslo mal for vikene og kjøre en av vikeskrona. Det kan til dem være at vi skulle flytte omkring Nølsøtna, Estrøtna eller allar fyrjar. Talan kan være om at arbeidsplasset legger opp til at vi ganger til arbeids, takker eget turer i trappen eller færre en tur i døvratumannen. Det kan også være vi små av en rørselskaven av 2-4 minutter. En rørselskave er en stortere rørselstekker, her skipet vi for øynfalt og rørselen. Vi vet at hoskotten er nekv og kreativ. Alle rørsler i Savikna vil være søgjende skraset og råkne om til meter. Da vikene er, så ikke vi går så ofte vidt i fjellene, har vi mekkene at slått dere omkring før skostrandalinnene, sier samskiparen. Vi færre nå trøyde nødja og spennende avbjøring ved nødjere kapping og fyra tøtten distom. Som alltid er nekker skjer og hese for rekket av skjærlige sentrale myvødlen. Men her har vi funnet nødjere løsner. Så la jeg si Eion Klakstein, landslivsvenner, at hun har funnet av tørsvødle fyra parten. Her setter alle landslivsvenner navn og atar 23 spillerne som om en avik og saunas just av tørsvødle. Høyprins og Allandslinnen til første og fyra distner i Nations League er og heser. Malverjaner er og bare regnet ur Vucinje og Mathias Heinsson Lamauge og Strømgåset i Norra. Og at han tre er Ari Herasno Petersen som er fra Øype Vau i Uslande. Bergespillerne er Gunnar Vattnemar, spiller ved Veile Danmark, Andreas Edmundsson, Hellas Veroni og Italia, Oddmar Ferre og Kaui, Samuel Chukwuti og SV Reit og Estrugje, Heine Vannstall og B36, William Davidsen og NSUI, Martin Agnarsson og Mjellby og Svørje, Asi Dam og Habe, Jons Kasse Danielsen og Kaui og Jan Julen Benjaminsen og NSUI. Mivallarne er og Gessa David Thori og Grimsby Town i Anglande, Mathias Hedlestal og Vesterås i Svørsjø, Emil Vaj Johansen og Rennesøy, Johannes Bjartaløy ur Kazakstan, Hanne Sørensen ur Slovenia, Atje Samuelsen ur Mjeldby i Sverige og Paul Kalsberg ur Hillerød. Tarsutjer Aleberne er Peter Knudsen ur Ensoi, Adrian Justinsen ur Horsens og Paul Kletskær ur Kåøy. Eion Klaksland sier at hun ikke har funnet noen fyrrebersten, at et 24. plass stender oppi og at ankerbrøyting kan komme 17. Og juni var om på fyrreiting fyrtøkken han motis i fargen og hadde funnet ved landstørre anstøvn og landsbakka fyrja. Og i dag gjør det motis grøyt at fyrjer varvøyda sutt kreditfyrre, reitingen AA2 ved støvn utlittånd. Fyrjer varvøyda vi har sånn tre hakstål meting, og reitingstiden hun tja motis som hever 21 sti. Andre land i hever hese reiting akkurat løyen Urland. Reitingen sier nek omgås og øvnene tja fargen var rinta atter skuld. Motis gjør fargen tre hekste prøvdel. Til tøtning å få et godt prøvdel, til så det flere uilagere som vilja veta fargen lån. Det gjør føring og møvlegge for sin egnom futsjarpolitikk og tøyen vi buskaper li i attergångt. Gåa prøvdel i overrøsning av avskan av hver rent og landskasse skal rinta for lån. Jo bedre prøvdel, jo lakre renta. Ser man om til seg grunntjøvings for reitingsene av tveitan sema som underferden har, at fyrjer med landet har fortsatt kjallreie, at fyrjer har størst kjallføre, og her minsta kjallføre som har 4,2 milliarder, at fyrjer har gått raksta russlet og æren løver, og at skulden lotfaslige løytel. Elbjørngene for fyrjer sier motis vera at boskapen anstått av vår, og at øyløvetarveren høver til folketallet vekser. Omframt fortsatt reitingsdanser mot oss nå eisnerne ESG-reiting. ESG-reitingen sier nek om våre som stavar fra omkvarvet til de brøytingar i veverleie, sosialt omkvarvet til de skosse utrøst og trusste fra veksande tali av eldre fyrtje ved fortsatt, stjøtnarskipan i brøyen tøtningen mittel an om allmennir myndløkare heva trovire og om politiskar avgjører jøgnarskiktar. Karakterskallen gonger fra 8 som det beste til 5 som det vanligste. Fyrjer får prøvdal 3 for omkvarve, 2 for sosialt omkvarve og 8 for stjøttenskipan. Mial av hæsson 3 munnsja av fyrjen er såst 2 som nast beste reitingen. Reitingen ikke brøtt fra 2025 til 2026. Fyrjer realkreditstånder vanligere enn for realeren hei gavar 23 millioner kroner i avlopp i fjør. Høvesvirksemmet kjør i Alnon av veta futsing til skip og før skal flåta noen. Vi årslok i fjør heier i Alnon utland fyrir 1,1 milliard kroner. Største balkaner veitingaskip, farmaskip, verksmed og trålarar og trål og nautaskip. Og i fjør lette i Alnon Nutsjelan for 208 millioner. Og i årsfragrensene som for 2025 vil opplyst at søst og fem årene hever i alderen stafest tap opp til sammen 23 millioner kroner. Nastan ødel opp av den 22 millioner vil stafest som tap i 2024. Enda maler vi i alderen av veit av land vi og i fiskeføren, farmaskipen, feramannaskipen, flautland i Øynton, føren i Frålandavinnu og fiskeling som heimsted i fargen. Egenpenningren til realen nå 1 milliard og 80 millioner kroner. Realen råkner vi at utslutte for 2026 blir omlag 45 til 30 millioner i avloppet for nyrskrivninger og skatt. Og så færre av at det sindre at fotballet til omframt uttrykk til allans destinær vær og 21 landslis uttrykk av Torsvall i Øystein 4-parten. Her setter Olav Mikkelsen, venner 21 landsligen, navnet av 20 spillerne som skulle vite til senest og trutja destinære undan kapitlene til EM 2020. Oppgavene mot Estlandet, Luxemburg og Islandet. Øtland har sånn vunnet ferger av i fjør. Ferger var jo her vi åtte i Balsenland etter tro i omfør, men her var så igjen tapt tverfyr for Fraklandet og tverfyr for Schweiz. Færver etter at endas vel og junta kapisne stafester Olav Mikkelsen. Benjar Nøydstøysen stafester at vanlige livformeren og Atje Samuelsen og Mathias Hedlestel som bare spiller fast i allsvenskan ikke er og tøtjer hese fyr, tar skulle vi allaslig noen. Tau Aron Benjaminsen, vi større profilen av Vucinjø i nekra måneder i år som nu selv til skotskan fotbollt var annars på tælt allaslig hjem. Eion Klagstein stafast då för FM8 att Aron är en av tajmon som kan skiftas in i hopen och utryckva landslivsvinterlån. Fiskal vanta Mikkel Vongren till Estland samman vid en spännande O1-hope. Och hopen ser så lösning ut. Malväljaren är Hans Jakob Arngrimsson från Skala och Samala Slöj från Nolsjö Västor. Väljelagaren är Virga Jönsson från Ebeströmer, Sjur Henriksen från AP, Bjarti Torlefsson från Skala, Josef Olasson Gleisek ur Wittgenje, Inge Arngrimsson ur Wittgenje, Jakob Nora Willemsen ur Wittgenje, Jonas Prior från Nolsjö Västor och Ivan Restorv Morsen ur HP. Meivallarnir eru Jekvann Karason Gullfoss ur B36, David Biskupstó Andreasen ur B36, Otnenau Atlasson ur Ventsussel i Danmark, Arnor Bransson ur Wuchinche, Heine Fostel Sørensen ur Hape, Hannes Høygaard ur B8-trush, Marius Neun ur B8-trush og Jan Steingrimsson ur Ape. Alle barnir tørrer tvær, Aron Benjaminsen ur Harts ur Skottlande og David Reinheim ur KOI. Av Hesson är det som lade stöj, Arne Brandsson, Sjure Henriksen och Jan Steingrimsson Nutscher av ONG Landslinjen. Och i mån till senast är Marius Neun Viator. Och första distrin till ONG Landslinjen till följande är mot Estland och han vill spalter i Parmo till 25 september. 13 september fader Vitian av Luxemburg och vid Jopemur i Klagsvik och 7 oktober tar vi det Osland som kommer att årsfödla spela emot det förrjön. Alltså trutsche det styrka ONG landsledan. Så färre till veckre och i kvallt lojde låta vissen inte minne i 5-3 sekunder skiftande skojloft och äla vi år. Och i natt gångkran upp i västan och fyra parsen morgen låta frukslåta utan inte trutsche 8 metrar skutsja och äla vi år och hiten 9 till 13 stig. Hese vore tøynten i Øytarnon, vidtver at det vore tøynten i morgen av middag, vi bæger Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
12: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
13: Jeg jola med våren. Jólabor og Hollebranda. Haldi jólavæstna og Hollebranda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileikja jólamat heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 32 25 00. Við súkjast á Hollebranda.
14: Frá Eitjana. Nútt tilbúspilað heima sinni. Ein rikva fantastisk tilbúin og spennandi nútjæðu. Skåp i Langborg vid 5 megaplatton för Einans 13.95. Ett loggare Gemma-song vid Gömslerummet, 100-forskanga 200 för Einans 13.95. Vi toppar alltså åpa ännu. Och här tar vår bära brettbiddar. Vi tar hemma sig åkare, Eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, ett syntor honom är.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt krullavensel.fo.
1: Mistral Vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral Safer-engineeren Kenneth Pøhassen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslaget av danske prisene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prisene. Så mangler det en skenk, en kjøverfor, en bøkarjål eller måttbord, så er det nå. Vi bjør selvfølgelig kjøk og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral Vikskiftet.

0: Tørvar arbeidsbilen enn har hjulpet i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
2: I'm just best to go to letter Ui Fario. We chuck our home and say Irish pop, don't do me for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live tone like a worst layer quote. Irish pop.

0: Hopper
1: në Gjongj Alfems
0: o Alfems o AFM Light.
2: Mr. 2 a tech service o any good at 3 a rate was hold selling and a fit down those around them Gomstan era 3 me vedekko so skundat her o ring 44 nuchalsrush 00 o poelektoi forresten so fremja vid eisne oljeskift mekanisk gromvelegar o bilafotnik som det kan nytt vi har vid eisne bilvask bæje innan rottan og vi polerer så bilen kjadar ser spilte nuchir ut. Du kan snjota koma kaffe med en bøyer etla vi kor etter bilen kjadar fyrra parsten og sedan at du sjetna parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er godt at tro i Arydrikshalsen.

0: vandlar þar okkur til heima, lítja heima sinna jusk.fo, allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jusk.fo hverja viku. Við þá opið maður þar leiðar þar frá 20 til 18. Jusk, allt gott tilbúð.
1: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vörst þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við það vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veita vi ter enn holdarlosn som tryggjar at alt spæler saman vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tava 25 år røyndir og veita kassaskipanir til matstover, handlar, verstu og æra vinnur. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla ring a 31-500-00. Jamin. Tuin kativoidare.
2: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvå. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgån av bilrøkt, kulavensel.fo.
3: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njót fruska smatchen och föl månen.

0: Vinnumessan 2060, med nødsunda og tusen oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette førja størsta vinnumessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjenere fra, nedverska og styrstøkka støve av marsneiden. Sykje ditt kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Kom til Kviksarvest Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvest. Kjøtt og enfalt.
2: FM 8. FM 8. FM 8.

Hvis du tror at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfordring. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Mr. 2 er dekkservice og endelig gøtt 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan ruttene, og vi polerer så bilen ikke har deres spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen ikke har fyrre parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtt av tru av Rydvigshalsen.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til åpner oss av 23-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpner oss.fo. Åpner oss. Samband og gjødlom vekkere.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle.

Etter Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.